0: 2021. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstac, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čije najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor-Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da eto ljudi, sad smo obuhvatili bukvalno sve radove na putu, šta kažu to iz Automoto Saveza. Pa kao i uvek, ako kucamo tamo na mapama gde ćemo, šta ćemo, koliko nam treba, proverite vi to dobro sad kad znate gde su radovi, gde su obustave, da vas ne odvede tamo i da ne onako što se kaže slepo ne pratimo tu putanju. Možemo da napravimo neki alternativni putni pravac, da izbegnemo te gužvice i te obustave. Svakako ljudi, gde god da smo upravo krenuli, šta god da radimo, TD ekipa vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi nastavljamo naravno kao i svake večeri sa jakim hitovima.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa, dobro večer ljudi, ako ste ikad igrali GTA i pomislili, brate, zamisli da je ovo na Balkanu, neko je očigledno odlučio da ne ostane samo na zamišljenju. Internetom ovih dana kruže snimci koji pokazuju kako bi izgledao GTA da su njegovi glavni likovi ljudi koje svakodnevno gledamo na našim prostorima. U pitanju je video, odmah da objasnimo, napravljen veštačkom inteligencijom i pokazuje ovu igricu kako bi naši influenceri izgledali u toj igrici. Svaki lik je drugi čovjek, odnosno drugi influencer. I moram da priznam, kad sam video prvi kadar, pomislio sam, čekaj, je li ovo stvarno neka nova igrica ili je neko ozbiljno rešio da napravi balkanski haos. U pitanju je veštačka inteligencija koja je iskorišćena da napravi svojevrsnu balkansku verziju čuvene igrice. I ono što je najzanimljivije jeste koliko sve to na prvi pogled deluje stvarno. Automobili, ulice, likovi, atmosfera. Sve izgleda kao da je neko stvarno sve i napravio potpuno novu igru. Samo što umjesto američkih gradova imamo vibe koji nam je mnogo bliži. I onda kreće ono najzabavnije. Prepoznajete jedno lice, pa drugo, pa treći i u jednom trenutku shvatite da gledate nešto što je bukvalno kao igrica. Samo se radnja odvija negdje između naše kraja, kafane, benzinske pumpe i parkinga ispred tržnog centra. I naravno, internet je odmah poludeo. Ljudi, vidim, pišu po komentarima, ovo je bolesno dobro urađeno, koja ludnica. Treći komentar je bio, koliko bi bilo dobro da ovo stvarno postoji. A meni je posebno zanimljivo što se u komentarima već pojavljuju ljudi koji traže da budu ubačeni u igricu. Znači, nije prošlo ni nekoliko dana, već imamo ljude koji čekaju da dobiju svoju ulogu u ovoj igrici. I realno, mogu da zamislim kako bi izgledala balkanska verzija. Otvoriš igricu, pojavi se početna animacija na ekranu, umjesto klasičnog američkog grada, neka naša ulica. Prva misija, idi po burek. Druga, vrati pozajmljene pare. Treća, nađi parking. I naravno, ta treća misija bi verovatno bila i najteža. Onda dobiješ automobil, ali nije neki super automobil od 300.000 eura, nego nešto što svi prepoznajemo. I najvažnije, mora da ima ogrebotinu na braniku. Bez toga nema realizma. I onda kreneš kroz grad, a sa strane ljudi gledaju šta se dešava. Neko svira, neko trubi, neko viče kroz prozor. Znači, potpuno drugačija atmosfera od originalne igre. A ono što je posebno zanimljivo kod ovih snimaka jeste koliko je tehnologija napredovala. Nekad smo gledali ovakve stvari i odmah se je vidjelo da je kompjuterski napravljeno. Sad moraš malo bolje da pogledaš da bi shvatio da nije prava scena iz nekog filma ili postojeće igrice i tu zapravo dolazimo do pitanja gdje je granica. Ako veštačka inteligencija može da napravi ovako realističan svet, koliko još treba da čekamo da neko napravi kompletnu igricu sa našim gradovima, našim automobilima, našim fazonima i naravno našim likovima. Zamislite samo da možete da izaberete svoj grad, svoj kraj i da onda imate mapu po kojoj se vozite. Umjesto Los Angelesa, Beograd, umjesto Majamija, Budva, umjesto New Yorka, Novi Sad, i onda imate zadatak da stignete negdje za 10 minuta, a već u prvoj ulici upadne tu gužvu. Game over. I baš zato su ljudi toliko reagovali na ove snimke. Nije samo stvar o tome što izgleda dobro, nego što se prepoznaje taj naš mentalitet i odmah počinjemo da zamišljamo kako bi sve to izgledalo kad bi stvarno postojalo. Naravno, ovo za sad nije prava igrica, već virtualna realnost koja pokazuje samo snimak kako bi to izgledalo. Kreativna demonstracija, tačnije, ajde, tako da kažemo, onoga što danas može da se napravi s pomoću veštačke inteligencije. Ali iskreno, ako ovo samo demonstracija, mene baš zanima šta bi bilo da neko napravi sa ozbiljnim budžetom ovakvu igricu ili da uloži nekoliko godina. To je bilo ozbiljna priča. Jer već vidim naslov, balkanski GTA, prva misija, kupi auto, druga, registruj auto, treća, pokušaj da nađeš majstora koji će da ti popravi auto za manje od pola plate. I četvrta, objasni roditeljima gdje si bio do 3 ujutro. A bonus misija bi bila da preživiš porodično slavlje bez pitanja, a kad ćeš ti da se ženiš. Tako da, možda još nemamo zvanični balkanski GTA, ali internet nam je pokazao kako bi mogao da izgleda i iskreno meni je najče što smo od obične ideje šta bi bilo kad bi GTA bio na Balkanu za vrlo kratko vreme stigli do toga da ljudi stvarno gledaju snimke i govore, brati, ja bih ovo igrao. A svi, sad vi nama recite da postoji ova igrica, šta bi bila vaša prva misija? I molim vas, nemojte da kažete nađi parking jer znamo da je to već posljednji nivo. Ovo je TDI, ostanite sa nama, ima još zanimljivih stvari sa interneta. A do tad slušamo samo hitove.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kako ste prepisivali u školi na kontrolnom?
2: E, ono, 21. vek je, svi imamo mobilne telefone i svi smo se snašli. Mislim, nije problem i da mi uzme profesor mobilni telefon, pa nisam ni ja od juče, ja sam i drugi ponela.
3: Ma ja sam se zamenjivao sa drugom što sve zna i onda eto tako bi prošao.
1: Kako si prepisivao na kontrolnom u školi?
4: Pa šta znam, uglavnom sam pisao po rukama i nogama, ono, tetovirao sam se.
5: Sedela do zida, sve pisala po njemu i nikad me niko nije uhvatio.
1: Zbog ovolikog prepisivanja na kontrolnim zadacima, jedina stvar koje se svi sećamo je da je ćelija osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa gde ste, društvo? Imamo nešto novo za sve Taylor Swift fanove, a realno kad Taylor nešto najavi, teško da to može da prođe neprimećeno. A kako vidim, Taylor Swift je otkrila kad stiže njen potpuno novi singl, a zove se Patient Zero. Pesma će biti objavljena već 25. septembra, što znači da nas od nje deli još samo par dana. Taylor je vest objavila na Instagramu, pa realno gde će drugo, gde je napisala da jedva čeka da nam kaže da njen novi singl stiže ove nedelje, a zainteresovani su tokom naredna 24 sata mogli da ga unapred naruče preko njenog sajta. I naravno, pošto je kod Taylor Swift svaki detalj onako potencijalni trag, fanovi su odmah krenuli da analiziraju apsolutno sve. Na njenom sajtu pojavio se onaj sad za odbrojavanje, a Taylor je čak promenila i svoju Instagram biografiju tako što je slovo od zamenila nulama. I tu naravno nije bio kraj. Sličnu promenu su primetili u tekstovima njenih pesama na streaming platformama, gde su pojedina slova O također zamenjena nulama. E sad, da li je to samo simpatičan način da najavi novu pesmu ili Taylor ponovo ostavlja neke skrivene tragove koje će fanovi danima da analiziraju? To ćemo tek da vidimo, ali ono što znamo jeste da Patient Zero stiže 25. septembra i to u prilično zanimljivom trenutku za Taylor. A kako vidim, novi singl izlazi samo dva dana pre nego što će pevačica biti posebno počastovana na ovogodišnjoj dodeli MTV nagrada. CBS MTV su objavili da će Taylor dobiti priznanje pod nazivom MTV Vimeo Artist Director Honors. To je nova nagrada namenjena muzičkim umetnicima čiji je rad, kako je navedeno, iza kamere proširio mogućnost muzičkih spotova i unapredio vizualno pripovedanje. Dakle, nije samo priča o pesmama i hitovima, već i o tome kako je Taylor učestvovala u kreiranju čitave vizualne priče oko svoje muzike. A da joj ove godine definitivno nije dosadno, pa govori podatak da je nominovana za čak 9 MTV Vimeo nagrada, između ostalog za video godine i izvođača godine, a ova Patient Zero dolazi nakon pesme koju je Taylor objavila ranije ove godine za film Toy Story 5, ali i nakon njenog 12. studijskog albuma, koja je objavila prošle godine. Svi znamo o kom albumu je reč. Sa tog albuma već imamo velike hitove kao što su The Fate of Ophelia i Opalite, tako da je sasvim jasno da Taylor ne planira da usporava. A ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji je najavila ovu pesmu. Bez previše detalja, ali sa dovoljno sitnica da fanovi imaju šta da istražuju. Tako da ako ste među onima koji vole da uhvate novu pesmu čim izađe, obeležite 25. septembar. Stiže za samo dva dana ova nova pesma, a s obzirom na to koliko pažnje Taylor ume da posveti svakom detalju, vrlo je moguće da ćemo do tada imati još neki trag, najavu ili iznenađenje. U svakom slučaju, Taylor Swift ponovo ima novu muziku, fanovi već analiziraju svaki detalj, a mi ćemo vrlo brzo čuti da li je ova pesma još jedan veliki hit. Do tad ostajemo na TDI-u. Ako ste fan Taylor Swift, znate šta vam je činiti. 25. septembra je datum koji se pamti. Naravno, ona je kod nas na listi, ali nećemo ju slušati upravo sad, možda malo kasnije. Do tad, uživajte u ritmu dana.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, pričamo malo kao i uvek svake večeri. 2026. godina, godina definitivno treba da bude ubeležena u istoriji, da deca uču u osnovnim školama i srednjima, da je 2026. godina godina filmova, serija, neverovatnih uloga, neverovatnih priča, obaranja rekorda što se tiče filmskih blagajni, kao što je Spider-Man upravo borio, ne zna se više koliko rekorda, Odiseja snimana u mega giga formatima, ma to je prosto neverovatno, bioskopi puni, kao da nemamo ništa drugo, naravno, da se odmah razumemo, bioskop je uvek kultna stvar koju treba posetiti, nego samo pričamo koliko je bila ekspanzija ove godine, a tek smo kod septembra. E sad, ako ste odrasli uz Harry Pottera, evo jedne vesti koje bi mogla da vas zainteresuje, pogotovo ako ste ikad posle gledanja filmova pomislili, dobro, ali čekaj, gde je nestao ovaj deo iz knjige? Ko je čitao knjigu, znamo o čemu pričamo. Nova serija stiže i izgleda će imati jednu veliku prednost u odnosu na filmove. Imaće mnogo više vremena da ispriča celu priču. Jedan od glumaca iz originalnih filmova koji je igrao Siriusa Blacka, svi znamo tog lika, kaže da bi nova serija upravo zbog toga mogla da bude mnogo zadovoljavajuća za fanove i realno ima logike. Kada knjiga od nekoliko stotina strana treba da se spakuje u 2 ili 3,5 sata filma, nešto mora da leti napolje. Neki detalj o liku, neka scena, neka mala priča koja možda deluje nebitno, ali nama koji smo čitali knjigu bude baš važna. A serija tu ima mnogo više prostora. Umesto da trčiš kroz priču, možeš malo da usporiš, da nam pokaže više likova, njihove odnose, neke situacije koje se u filmovima onako nisu prikazivale, morale su da budu skraćene ili potpuno izbačene, i upravo je to ono što bi fanovima moglo da bude posebno zanimljivo, da ponovo gledaju priču koju već poznaju, ali da ovog puta možda dobiju one delove koji su godinama bili skrivani i na koje se čekalo da se vide na ekranu. Naravno, originalni filmovi su već postali deo pop kulture i teško je zamisliti da će nova ekipa glumaca odmah moći da izbriše ono što mi već smo vezali emocije i sve za te likove, ali možda i nije poenta u tome. Nova serija ne mora da bude kopija filmova, možda je baš fora da i onako istu priču ispriča malo drugačije i da konačno ima dovoljno vremena da se udahne život svim onim detaljima iz knjiga. Prva sezona je već završila snimanje, a druga bi trebala da krene u produkciju ove jeseni. Tačnije, evo ljudi, stigla je jesen, tako da računaćemo da je krenulo. Dakle, čarobnjački svet se vraća samo ovog puta na malo duže i sad ostaje onako najzanimljivije pitanje. Da li ćemo uspjeti da gledamo nove glumce u tim ulogama, da u glavi ono, ne čujemo glasovi i ne vidimo lice originalne ekipe, to će vjerojatno biti najteži deo, ali ako stvarno ubace sve one detalje koji su filmovi morali da izbace, možda ćemo posle prve epizode zaboraviti na poređenje i samo se vratiti u onaj svet u koji smo kao klinci svi želili da odemo. A iskreno, ako neko uskoro pronađe način da nam pošalje pismo iz Hogvartsa, nek se javi, mislim da nas ima dosta koji čekamo upravo baš to.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kad nam se svidi neko, često imamo problem da priđemo toj osobi. Posebno ako baš nisi vešt u tome. Ono kad ne znaš da flertuješ.
2: Vidim, gledaš nas.
3: Ju, dečko, saberi se.
1: Ono kad ne znaš da flertuješ, bitno je samo da imaš samopouzdanje. Možda i prođe.
2: Ej, možemo da se vidimo.
3: A može kad završim sa školom.
2: Ajde, važi. Kad?
3: Za 2 godine.
1: Ukratko, ono kad ne znaš da flertuješ, bolje da to radiš u društvu, jer na tvoju propalu foru možda će se neko ipak nasmejati. Mislim na tvoje drugare koji te podržavaju uvek.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, kako da započnemo ovo naše druženje, sem da kažem, dobrodošli, zvanično smo ušli u jesen i da, sad i kalendarski, a i astronomski možemo da kažemo, leto je završilo svoju smenu, a jesen je preuzela program. Astronomska jesen počela je 23. septembra, tačno u 2 sata i 5 minuta po našem vremenu. U trenutku, jesen je ravnodnevnice. Dakle, ako ste juče ujutru ustali malo ranije, pogledali kroz prozor i pomislili kako je nekako drugačije svetlo, možda ste zapravo osjetili da se sezona promenila. Dobro, možda ipak sam alarm zvonio prerano, ali činjenica je da smo sad zvanično u jeseni i ova jesen neće biti baš kratka. Trajeće tačno 89 dana, 20 sati i 45 minuta. Sve do 21. decembra u 21 sat i 50 minuta kad nam stiže zima i zimski vremenski uslovi. Hajde tako da kažemo. Svakako prvo jako zanimljivo kako oni tačno to preračunaju. 89 dana, 20 sati i 45 minuta. Pa to je ljudi prosto neverovatno. A ono što ćemo vrlo brzo početi da primećemo jeste da dan traje sve kraće. Ako vam se već sad čini da mrak nekako dolazi prerano, samo sačekajte narednu nedelju. Na severnoj hemisferi dani će postajati sve kraći, a noći sve duže. Sve do 21. decembra, kad ćemo imati najkraći dan i najdužu noć u godini. Ali, naravno, uvijek ima i dobre vesti. Dobra vest je da posle toga dan ponovo počinje da se produžava. Znači, ako vam je zima teška upravo zbog toga što se smrči, pre nego što stignete da završite sve što ste planirali, samo izdržite do kraja decembra, pa krećemo polako nazad ka dužim danima. Inače, juče je počela jesenja ravnodnevnica, tako da, eto da znate čisto to kao informaciju, to je trenutak kad sunce prelazi nebeski ekvator i kreće sa severne na južnu nebesku hemisferu. Eto malo imamo sad i časova geografije, što da ne. I dok nas počinje jesen, na južnoj hemisferi počinje proleće. Dakle, dok mi vadimo dukseve i razmišljamo gde su nam jakne, neko na drugom kraju planete upravo razmišlja o proleću, suncu i kraćim rukavima. I postoji još jedna zanimljivost. Verovatno ste mnogo puta čuli da se na ravnodnevnici dan i noć izjednačavaju i traju po 12 sati. To zvuči logično, čak i samo ime ravnodnevnica nekako sugeriše da je sve pola-pola, ali u stvarnosti pa nije baš tako. Zbog prelamanja sunčeve svetlosti kroz zemljinu atmosferu, kao i način na koji se određuje izlazak i zalazak sunca, obdanica je na dan ravnodnevnice nekoliko minuta duža od noći. E sad recimo, da pogledamo komšiju u Beogradu, je sunce izašlo oko 6.26, a zašlo oko 18.34. To znači da ćemo imati približno 12 sati i 8 minuta dnevne svetlosti. Dakle, ako ste juče imali osjećaj da dan nekako brzo prolazi, imate još nešto više od 12 sati da završite u tom trenutku sve što ste planirali. Mada, budimo realni, neka nam ni 24 sata nisu dovoljne. A sad dolazimo i do jedne zanimljive razlike. Kada pričamo o početku jeseni, zapravo možemo da pričamo o dve različite jeseni. Astronomska jesen počinje 23. dok je meteorološka jesen već počela 1. septembra. Tako da, meteorolozi godišnja doba računaju prema kalendarskim mesecima. Pa, ova jesen traje tokom septembra, oktobra, novembra, odnosno do 30. novembra, da budemo tačni. Astronomska godišnja doba sa druge strane određuje ravnodnevnice, što smo već, evo, kroz ovo uključenje malo i naučili. I sad, kad smo sve to rešili, možemo da pređemo na ono što nas zapravo najviše zanima. Kakve će biti prilike, odnosno kako će biti vreme ove jeseni. Pa pre svega očekuje nas promjena ritma. Jutro će biti sve hladnije, mrak će stizati ranije, a priroda će polako krenuti da menja boje. Dolazimo do onog doba godine kada ujutru izađemo iz kuće u jakni, oko podneva nam bude vruće, a onda se uveče pitamo gde smo ostavili šal. Jesen je definitivno sezona slojevitog oblačenja i čuvenog pitanja, jel ti hladno? Nije, pa što onda drhtiš? Pa, znamo svi, tu su i kišni dani, miris mokrog lišća, topli napici, vikend kad nam se baš i ne izlazi iz kuće, ali i oni prelepi sunčani jeseni dani kada je vazduh sveža, temperatura onako taman. I zato, bez obzira da li ste tim obožavam jesen ili tim vratite mi leto, činjenica je da je nova sezona stigla, leto je završilo, jesen je tu, a do zime imaju skoro 3 mjeseca, tako da nema žurbe, uživajte ljudi u ovim danima, uhvatite malo sunca kad god možete, obucite se slojevito i nemojte ovome da se bunite zbog kraćih dana, jer realno jesen ima svoj fazon, a kada 21. decembra stigne zima, samo ćemo se setiti da smo nekoliko mjeseci ranije kukali kako je vruće. Eto, uvek tako ide, moramo priznati za sad. Dobro nam došli, dobro nam došla jeseni, mi nastavljamo dalje uz Teddy i radio. Naravno, uz dobru muziku, dobro raspoloženje i bez obzira na to koliko je napolju sati i koliko brzo pada mrak, ostanite sa nama jer kreće ozbiljno druženje.
0: Slušate Ritam dana na Teddy i radio.

0: Guča.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Pa dobro večer ljudi, stigli smo i do tog trenutka da vidimo šta nas očekuje danas od vremena. Već smo malo zagazili u jesen, pa da vidimo da li će krenuti ono ludilo od vremena. Kiša, sneg, vetar, sunce, oblaci i tako u krug. Šta kažu zvanično? Pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasnom tokom noći će biti mestimična kiša. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura od minus 1 do 15, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Što znači da tokom jutra moraju ipak da se vade ćebići iz ormana, a i tokom dana, eto, već je vreme da se onako polako spremaju jesenji outfiti, pa da budemo onako baš u tonu jeseni. Naravno, 26 stepeni je odlično. Podgorica pretežno sunčano, kasnom tokom noći uz jače naoblačenje i moguća kiša, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25 stepeni. Tako da ljudi, sve smo rešili, ovaj četvrtak će biti onako baš zanimljiv. Eto, bit će malo uveče kišice, taman možemo da spavamo pod otvorenim prozorom. Biće malo hladnije, što je zaista, zaista odlično. Vraćamo se u onaj period kad se nose dole bermude, a gore duksići, i kad uveče možemo onako mirno da spavamo, kišica pada, malo je hladnjikovo, ali ipak se neko pokrijemo ćebencetom i tako nam bude dobro. Još nema klime da nas onako opali po glavi, nego jednostavno uživamo u miru i tišini jesenjeg vremena. A do tad, dok čekamo opet da legnemo, spavamo, tu su naravno samo hitovi da nas drže budnim.

0: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: E pa ljudi, ko je planirao ovog petka da ovo malo negdje otputuje, malo da se onako prošete, da uzme neko vikend putovanje, ajmo na vreme mi da vidimo šta da spakujemo u te torbe, da znamo jednostavno da li nositi kabanicu ili možemo lagano duksit samo, jer je ipak počela jesen, pa da se ne zaznemo. Kažu za petak, umereno do potpuno oblačno, povremeno će biti kišice, možda malo i onako jače kišice, vetar mestimično umeren do jak severnih smerova, jutarnja temperatura od 6 do 16, najviša dnevna, spuštamo se malo niže nego danas, neće biti 26, bit će najviše 23 stepena. Što se tiče glavnog grada, umereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, u popodnevnim satima uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje, vetar slab do umeren, pojačan severni i severnoistočni, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 21. Tako da ljudi, zvanično nam je stigla jesen, tako da možemo očekivati i ovako malo luda vremena, čas sunce, čas kiša, čas vetar, pa ako se negde uputite baš ovog petka, planirajte ponesiti i kabanicu i kišobran i duksericu, a i neku majicu, što da ne, bit će i sunca.

slušate sportski program. Kawhi Leonard dogovorio je dvogodišnje produženje ugovora sa Toronto Raptorsima vredno 115 miliona dolara, čime je njegova ukupna garantovana zarada u NBA karijeri dostigla 543 miliona. Po novom ugovoru zarađivaće prosečno 57,5 miliona dolara po sezoni uz igračku opciju za sezonu 2028-29. Leonard je mogao da potpiše ugovor vredan oko 126 miliona dolara, ali je prihvatio 11 miliona manje kako bi Raptorsima ostavio više prostora za formiranje ekipe. Ranije se odrekao i trade bonusa od 7,45 miliona dolara, pa je ukupno ostavio više od 18 miliona dolara. Leonard je prethodnu sezonu završio sa rekordnim prosekom od 27,9 poena uz 50,5% šuta iz igre i 38,7% za 3 poena.

0: slušate sportski program.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore nikada nije izgubila od Kipra svog prvog rivala u predstojećoj Ligi nacija. Nakon tri remija, pobedila je u posljednja dva duela, 2-0 u gostima i 4-0 kod kuće 2020. godine. Također u C diviziji najmlađeg UEFA-inog takmičenja za nacionalne timove, Sokoli su favoriti i pred duel u petak pod Goricom, ali ne toliki da bi bili sigurni u pobedu. Naša selekcija je 80. na FIFA rang listi, a Kiparska 124. Tim Apostolos Manciosa prošlogodišnje kvalifikacije za Mundijal završio je na pretposljednjem mestu grupe H iza Austrije, Bosne i Hercegovine i Rumunije, a ispred San Marina. Dva puta su savladali San Marino te remizirali sa Rumunijom i BiH kod kuće. Liga nacija ne nosi isti nivo težine kao kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Želim da zadržimo kontinuitet i napredujemo iz utakmice u utakmicu. Ranije sam rekao da želim da budemo konkurentni i to sada ponavljam. Moramo ostati fokusirani do samog kraja na cilj koji nas može podići na viši nivo. Postoji opšti optimizam da možemo da postignemo više, kazao je Mancios, koji se suočava sa kadrovskim problemima. Svaka ekipa se suočava sa svojim specifičnim izazovima. Nadam se da ćemo izbeći izostanke te zadržati kontinuitet i isti nivo odlučnosti. Prethodni ciklus nas je naučio da su naši glavni problemi bili greške koje su se mogle izbeći i nedostatak efikasnosti, istakao je Mancios.

slušate sportski program. Prvi veliki poraz u sezoni nije poljuljao Josea Mourinha. Real Madrid je u nedjelju izgubio od Atletico Madrida 2-1 na stadionu Metropolitano, a nakon gradskog derbija bilo je mnogo polemike oko sudijskih odluka koje su izazvale nezadovoljstvo u taboru kraljevskog kluba. Ipak, portugalski stručnjak nije dozvolio da neuspeh ostavi dublji trag na ekipu. Prema navodima španskih medija, Mourinho je u slučajnici jasno poručio igračima da i dalje potpuno veruje u projekat i da je uveren kako će i igra i rezultati biti sve bolji kako se ona bude odmicala. Navodno je želeo da spreči bilo kakvu sumnju među fudbalerima nakon prvog ozbiljnijeg udarca u sezoni, naglasivši da veruje u kvalitet ekipe i da je timu potrebno vreme kako bi dostigao željeni nivo. Sličnu poruku poslao je i javno nakon utakmice: "Mogu samo da zagrlim svoje igrače koji su dali sve od sebe. Odigrali smo prvo poluvreme sa mnogo klase i karaktera, a mogli smo bez problema da pobedimo i u drugom delu", rekao je Mourinho. Portugalac je posebno pohvalio karakter koji je njegov tim pokazao u derbiju, ističući da nema šta da zameri svojim fudbalerima uprkos porazu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović poručio ispred Cveta Srebrenice u Ujedinjenim nacijama da Crna Gora izražava pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici i da će nastaviti da neguje kulturu sećanja, poštuje utvrđene činjenice i zalaže se za društvo u kojima se takav genocid nikada više neće ponoviti.
2: Bivši ministar pravde i advokat Andrej Milović podneo je prijavu državnom tužilaštvu zbog, kako tvrdi, nezakonitog dostavljanja njegovog iskaza medijima, tražeći da se utvrdi ko je iz specijalnog policijskog odeljenja prosledio dokument dnevnom listu vijesti.
1: Nevladina organizacija Euromost podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu i Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore protiv 4 firme i odgovornih lica u njima zbog sumnje da na području opštine Gusinje na više lokacije u dolini Grnčara godinama nezakonito eksploatišu pesak i šljunak.
2: Vrhovni sud produžio je pritvor za još 3 meseca četvorici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću donelo je rešenje o zadržavanju i podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloletne pastorke, saopšteno iz tog tužilaštva.
2: Crna Gora ima dovoljno naftnih rezervi, a vlada prati situaciju kada su u pitanju cene goriva, kaže za televiziju Vijesti ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji očekuje da na snazi ostanu trenutne cene struje. Šahmanović je u susret zatvaranju poglavlja 15 najavio brojne nove investicije, uključujući izgradnju solarnih elektrana i jačanje kapaciteta obnovljivih izvora energije. Kada je u pitanju uvoz struje, Šahmanović kaže da ove godine stojimo bolje nego prethodne.
1: Crna Gora je potpuno posvećena zatvaranju pregovaračkog poglavlja 14 koje se odnosi na saobraćajnu politiku i sve je spremno da ono bude zatvoreno, kazao je ministar saobraćaja Radoš Zečević. Gostujući na televiziji Crne Gore, Zečević je najavio i početak radova na više važnih putnih i železničkih projekata. Uskoro bi trebalo da počnu radovi na zapadnoj izobilaznici, čijom bi izgradnjom trebalo da bude rasterećen saobraćaj u tom delu Podgorice.
2: Tokom letnje turističke sezone, zaključno sa 1. septembrom, inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva izvršili su oko 1500 kontrola na moru, pri čemu je zbog utvrđenih prekršaja izrečeno ukupno 530.000 eura kazni. Ministar pomorstva Filip Radulović je saopštio da cilj pojačanih kontrola nije kažnjavanje samo po sebi, već unapređenje sigurnosti na moru i dosledno poštovanje propisa. Gotovo 5000 dece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori bilo je izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u proseku 20%, odnosno svako peto dete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog proseka, 11:20, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 dece u zemlji.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Dobro je rekla.
1: Dobro je rekla.
2: E, ja stvarno, jutro sve što mentalno nisam dobro.
1: Što?
2: Nisam dobro. Prvo, od četiri nisam mogao da zaspim, još sam se vrteo, ali to nije ni bitno.
1: Dobro.
2: E, izletela mi kao žurka za noć veštica, kao...
1: Aha.
2: Kao 31. oktobra, tad i tad, kao nastupaju taj i taj.
1: Da, da, da.
2: Ček, ček, ček, stani, nisam ušao u oktobar. Kraj oktobra, to je novembar, to je nova godina, bre.
1: Da, da, kraj, kao prošla cijela godina, pa jest, upravo si, ima toga, gotovo. Ja i dalje ne mogu da prebacim svoj mozak na ovo hladno vreme. Prehladno je, kad sam ustala jutro, odmah sam se razbudila. Uopšte nema više ono kao... Odmah instant, čim sam se otkrila, razbudila sam se kraj, da, a kamo li noć veštica, dobro, papa, ajde, šta ćeš budeš za noć veštica kad smo na tog?
2: Ja ću budem ratluk.
1: Ratluk?
2: Da,
1: zato što ti se vladak kao ratluk?
2: Pa ne, najlakše mi stavim samo
1: čačkalice
2: i to je to, da.
1: Preslatko, sviđa mi se.
2: Da, jako ga pohvalim. Ajde, makar letnji da nam bude pesma, može?
1: Ma dobro, ali playlista se nije menjala.
2: Normalno, da smo tu, dobro jutro.
1: Jutro.
6: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex. Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Slušate TDI

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ima nama da se kupi, kao na primer.
2: Evo, ja kažem, prodajem 17 kutija od telefona, od jednog, ne znam zašto ih nije imam.
1: Da, ne znam što skupljamo kutije od telefona, to mi uopšte nije jasno i svaki put kad kupim telefon ili dobijem što god, ja imam kutije.
2: Ne samo od telefona, iz nekog razloga moja draga skuplja kutije od svega.
1: Aha, od svega.
2: Od svega, od patika, od veš mašine, od sudo mašine, od kuće, imaš, imaš kutiju, jer ako budemo vraćali, mora u kutiju da se vrati original.
1: Da.
2: Nikad nećemo vratiti onu garanciju, bacim, ne ono smaraš.
1: Da, jeste. Eto. Jedino, ajde, mogu da opravdam kutije za obuću, jer možda ih spakuješ opet da vratiš na policu, tako to, ali opet i dalje, da. Strašno, da.
2: Jesi našla ti neki dobri jutarnji oglas?
1: Da, slušajte, molim vas ovaj oglas, znači molim vas, ne znam ko ovo uopšte ima. Kaže, tražim dresera rakuna. Neophodno ga naučiti da ne krade.
2: Rakun dekra?
1: Da, rakuni su preslatki i tako vole da...
2: Što ga da učiš da ne krade, treba da krade? Pošelješ ga malo ga prošlaš, kao jao što je sladak, pup pup minđuša, čao, zdravo.
1: Čao, bukvalno biznis.
2: Biznis, kao kako ne znam, čovjek da zaradi pare, ima posla koja će radi. Ovo staš se.

0: Da, da, ljudi, počela je isplata 6.000 dinara, ovaj, i sad, mislim, ono, ima, stvaraju se redovi to, međutim, evo Isidora mi reče, ja sam totalno se pogubio, sam mislio da treba na račun da mi legne 6.000 od države.
1: Da.
0: Ali ne leže na račun.
1: Ne leže na račun. Nego leže u poštansku štedionicu, valjda. Mislim, ne znam, mi smo juče to diskutovali ovde u firmi na push pauzi. I kao, je vam leglo? Rekao, ne znam, sad će proverim, baš me interesuje. Međutim, leglo. I vraćam se kući i prolazim i pored poštanske, bukvalno red. Da. Ja rekao, okej, meni isto leže očigledno poštansku, tako da, ali koleginica kaže, pa ne znam, meni leže na banku, kao, ne leže na banku očigledno, ne znam kako, da li može se namesti da vam legne na banku, ne znam.
0: Ne, ja sam posle istražio, u suštini, ako imaš banku poštanske štedionice, odmah ti leže 6.000, ako nemaš, otvara se taj neki namenski račun i ti samo odeš tamo sa ličnom kartom i podigneš.
1: Tako je, da.
0: Znači, ne leže. I treba prvo ti stigne poruka kao je, dobili ste.
1: Mene nije stigla nikakva poruka, ali sam otišla na trezor, proverila, ukucala broj lični i to sve, proverila i piše mi da je uplata da je uplaćeno i isplaćeno i da treba da odem da pokupim, bukvalno to piše.
0: To je to, znači do 25. septembra, još sutra je ta isplata.
1: Da, još sutra, tako da ako vam nije leglo, leći će valjda.
0: Da. To vlo iz Stromae.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tik tak, tik tak, tik tak.
2: Tik tak, 8 sati 4 minuta.
1: Da. Neće znati uskoro šta je tik tak, tik tak, nego tik tok, tik tok.
2: Je.
1: Biće kao šta je to beš?
2: Pa jeste, šta tik tak, šta sat kao ne.
1: Imaju ovi smart satovi.
2: Jeste, bukvalno.
1: Dracula.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze, ostavi više prilika nego što ih je sama imala. Predsjednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima deca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente pre donošenja odluke. Sednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se raspravljati o predlogu za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića, biće održana danas. Poslanici će na sednici parlamenta jasno odrediti da li podržavaju evropski put Crne Gore, poručeno iz opozicionog DPS-a, koja je podnela pomenutu inicijativu. Iz vladajućeg pokreta Evropa Sad saopštili su da nisu promenili svoj raniji stav i da će glasati protiv te inicijative. Za smenu predsjednika Skupštine potrebna je većina glasova prisutnih poslanika, uz uslov da je obezbeđen kvorum. Da bi sednica uopšte počela, neophodno je prisustvo najmanje 41 poslanika. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posete Xi je poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde je moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mestimično kiša. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobij više.
10: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

0: E, sljedeći put kad se budete svađali sa ono dragim ili dragom.
1: Dobro se, pazite šta izgovarate, pošto mislim naravno da će se za neko fizičko nasilje odgovarati. Imali smo situaciju jednu.
0: Sad mora da pazimo i šta pričamo. Zašto? Što kod nas je komšija u Hrvatskoj.
1: Da.
0: Se je decilo da su se muž i žena posveđali, to je sad tamo glavna vest od juče.
1: Da.
0: Ona je vređala supruga rečima.
1: Da, tako je.
0: Evo ovako.
1: Pa ne vidim problem.
0: A ja ću da ovo...
1: Cenzuriš.
0: Cenzurišem kogod mogu.
1: A ja ti pričaj, ću pištim. Pip!
0: Nemoj.
1: Ajde, ne može.
0: Nemam, plašim se da će dobiti otkaz, da će da zabraniti. Homoseksualac.
1: Dobro.
0: Ono je ovo njemu rekla.
1: Tako je, da.
0: Izmet, smrdljivi.
1: Da, mirišljavi.
0: Bog sa majkom tvojom spavao.
1: Tako je, da.
0: Eto tako.
1: Lepo si to preveo, da.
0: E.
1: Ona je zbog toga završila žena 20 dana u zatvoru.
0: 20 dana u zatvoru, presuda je doneta i da. Ako opet to ponovi u godinu dana, ako bude vređala muža na ovakav neki način, bit će i gora i strožija kazna. Tako da, eto, to je kod Hrvata... Tako, nadamo se da neće i kod nas, jer
1: što
0: mi...
1: Što se nadaš?
0: Što mi iz, od milošti ovo kažemo,
1: jeste,
0: samo,
1: jeste,
0: iz ljubavi.
1: Ovo iz ljubavi, ono, ne kažem volim te, nego kažem...
0: O majko, tvoju.
1: Izmeto mirišljavi.
0: Tako da, mi iz milošti ovo kažemo, Hrvati u zatvor zbog ovo.
1: Tako je, da.
0: To je jedna reč što se desila kod komšija.
1: Pazite koga volite,
0: dakle,
1: psujete.
0: I šta pričate kad se svađate.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Idemo, vraća se Liga Nacija.
2: Vraća se Liga Nacija, naravno Srbija dočekuje Grčku u prvom kolu.
1: Tako je, večeras možemo na RTS-u da gledamo u 15 do 9. Jel znaš koji je sport uopšte Liga Nacija? Čemu pričam?
2: Fudbal! Videla sam sliku Vlahovića i onda sam znala da je fudbal.
1: Svaka čast, čestitamo. Mi smo davno izgubili veru u ono, naš fudbal.
2: Ma kakav fudbal.
1: Ali evo, opet se nešto nadamo.
2: Ajde da se nadamo.
1: Ajde opet, da. I Zvezda otvara sezonu Evrolige protiv Žalgirisa večeras. Vidjet ćemo, bit će i to zanimljivo. Evroliga počinje, tako da...
2: Ma ništa. I ima sve da se prati, više na sportske.net.
1: Ima Evroligi, ima sve, sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: 3 minuta do 9 i tačno je vreme za šta, Isi?
2: Pa tačno je vreme da vas pitamo šta ćete za vikend, jer mi imamo plan za vas zapravo.
1: Tako je, hoćemo da podelimo karte. Ljudi, Adi Šoša ima koncert kod Mosta na Adi, znači Adi.
2: Adi Šoša na Adi, Adi na Adi.
1: Adi na Adi, 26. septembra u subotu, od 18 časova. Plato ispod ovaj pilona i tamo će biti jako dobar koncert i eto, mi vam delimo karte.
2: Bukvalno, ja znam njegove dve pesme, sa Senidom i još neku, ali to na njemu, to da. Takva ta atmosfera i to što on peva i što radi, bukvalno ludilo mozga, tako da ko želi da se lepo provede u subotu, nek nam piše na Viber 069-308-9399, pošaljite nam poruku.
1: Delimo dva puta po dve karte, Emocija Kardio, subota, Adi Šoše, Most na Adi, Viber.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E, istina, je li tako istina?
2: Ma, nego šta, kad je Mozart tu, onda i mi stižemo malo da vas ono isproveravamo, vaše sportsko znanje.
1: Dakle.
2: Stiže nam jedan sportski komentator u studio i svakog dana će komentarisati događaje sa utakmica, pa da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu. Na vama je samo da posle njega kažete da li je opisana situacija istinita ili nije istinita.
1: Tako, i ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Dakle, on će, da krene ovako, i šut po zemlji i prečka. Ili kažete, pa to nije istina, jer je šutno po zemlji, znači ne može bude prečka. I bravo, osvojili ste Mozart nagradu, ništa lakše. Ajde, podsjetite se malo tih nekih situacija iz sveta sporta, prijavite se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno vam bilo, ovaj sad će da vam kaže kako se prijaviti.
2: Ajde lepo, ajde.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Hollywood. Dobro, četvrtak, 24. septembar i hoćemo malo se razbuđujemo i si nešto sve vreme, nje.
1: Hoćemo, evo čajevi se piju, hladno je, drhtimo, mislim da stvarno moramo malo da dođemo k sebi, a kako ćemo dođemo k sebi, tako što ću vam ja postaviti jedno pitanje vezano za neki broj, šta to znači?
0: Aj,
1: statistika.
0: Statistika, pitanje glasi kako?
1: Kaže 72% muškaraca koristi ovu frazu u muvanju.
0: 72, znači
1: mnogo vas je baš.
0: Gde ti je papirić iz kog si ispala bombonice?
1: Mislim da mnogo manje.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: frazu, fazu, šta god daje, dobro. Da, nije to taj dobar riz.

0: izgubljena u Istanbulu, nađite Brijanu tamo.
1: O, tražite, tražite, možda trči po onoj čarši.
0: Verovatno. Mi tražimo odgovor na pitanje koje glasi kako.
1: Kaže 72% muškaraca koristi ovu frazu u muvanju. Šta to koristite?
0: Ajmo, da vidimo, pisali ste na Viber, da li će neko da pogodi. Možete dalje da pišete, Viber broj 069-308-9399.
1: Ajde da vidimo. Kaže Dragomir, ja treba da krenem u neku školu. Kako je, ne bi, posle toliko vremena ponovo da priđem devojci da naučim, kaže, stoga pažljivo ću slušati i hvatati beleške na ove odgovore, pa ajde da, ajde pomognemo Dragomiru, ajde.
0: Jel ti tata Michelangelo, jer stvarno izgledaš ko anđeo, se rimuje.
1: Kidaš, kidaš, dragi, kidaš.
0: Ja nisam Toni Cetinski, ali blago onom ko te ima.
1: O, ludilo, to je mali procenost, tebi su to, dobre su ti fore, to malo ljudi govori.
0: Ček, ponovi.
1: Ne, nisam mislila stvarno dobro da stvarno nekom priđeš, ali retke, ajde, bolje da se izrazim, retke su ti pore.
0: Retke, da, ko stolica. Ajde, ajde, još dva, tri primjera. Dakle, 72% muškaraca koristi ovu frazu za muvanje.
1: Ajde, možda kaže Andrijana, kaže, ćao, iskreno mislim da je današnja rečenica za muvanje mala šta ima.
0: Mala šta ima, da, kaže, lepa si, znaš ti ko sam ja.
1: Da.
0: Što ti dobra majčica.
1: Što ti dobra majčica, super.
0: Dalje, ajde, u stvari mnogo poruka, moramo da te kažemo tačan odgovor.
1: Kaže Nikola, evo, znaš ti ko sam ja?
0: Dobro.
1: Ajde vidimo tačan odgovor, stvarno niko nije pogodio.
0: Tup.
1: 72% muškaraca koristi frazu u muvanju, nikada se pre ovako nisam osjećao.
0: Da.
1: Jo.
0: Kao što žene kaže, ja ovo samo sa tobom
1: ti
0: radim.
1: Ti si tako posebana.
0: Jeste. Ti si jedina moja. Jedine moje.
1: Jedina moja. Jedina devojka s kojim se čujem. Oh, važi.
0: Jedine moje tri. Daj vidite da je ovo.

0: dobro. 24. septembar počela isplata šestomića. Objasnili smo vam da ako nemate u poštanskoj štedionici račun, otvorit će vam se račun, ali morate da idete tamo.
1: Tako je, da.
0: A na trezoru proverite da li vam je leglo pare. Kad jeste, odete lepo u banku poštanske štedionice i sa ličnom kartom dignete parice.
1: I pritom i ako vidite red, to sve ide brzo, tako da nemojte se uplašiti.
0: Dobro, to bi bilo to za danas. Čujemo se sutra.
1: Sutra u isto vreme, ajde, mua.
0: Ćao.
2: Dobro jutarnji program DDI.
3: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

počela je Evroliga, a košarkaši Crvene zvezde večeras od 8 dočekuju Žalgiris u prvoj utakmici Evrolige. Očekujemo baš jaku utakmicu u kojoj, ja mislim da će se svaki poen slaviti kao zlato na svjetskom prvenstvu, a svaki promašaj oplakivati kao ono kad nam poskupi registracija za auto. E, takva tekma ima da bude. Zato nabavite neke grickalice, kupite neko pićence, spremite se, spektakl počinje. A kad smo kod zlata, u nastavku Gold.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Firestone u 11 sati i 6 minuta.
1: Samo hitovi.
0: Evo, već drugi dan jeseni. Sad, ne znam da li ste i vi od onih koji, kako krene jesen, tako osjećaju neki umor, taj čuveni jesenji umor. I sad svi mi zamišljamo taj magični period kada se većini nas samo onako sedi kod kuće opuštena neka varijanta, pidžama, tona će biti oko nas, gledamo filmove, serije, normalno žderemo do iznemoglosti, ali kome je to dozvoljeno ili za koga je to svakodnevnica, mislim da nije za većinu nas. Zato kako da izbegnemo to, taj jesenji umor, pa tako lepo, čim vidimo sunce, onako izletimo napolje kao da se dele besplatne pare, popijemo neki napitak i zamislimo da će nas taj napitak podmladiti za jedno 10 godina, i naravno odvrnemo muziku do daske, TDI. Zato u nastavku ide Leave It All.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Drugi dan jeseni i danas će nas sunce počastiti jer će tokom dana biti sunčano uz malo vetra i temperaturu do 26 stepeni. Tokom noći nam stižu oblaci, ponegde će biti i kiše, tako da idemo lagano iz letnjih papuča u gumene čizme.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Ničiko. A nastavljamo bar istim jezikom, slušamo Bebe i njen hit iz 2004. godine, Siempre me quedará.
1: Como de

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: da se u Budvi samo odmara. Juče su nam vaterpolisti Budve dokazali da se u pauzama od odmora malo ipak i trenira, pa su tako pobedili Primorac u novoj regionalnoj ligi rezultatom 18-13. I sad, čitajući razne komentare po društvenim mrežama, naleteh na jedan onako meni zanimljiv komentar koji kaže: izgleda da su Kotorani zaboravili da ponesu sidro, pa nisu uspeli da zadrže protivnike.
1: Vijesti. TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je treću osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva-Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je u petak trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu. Košarkaši zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Prema neslužbenim informacijama, razlog odgađanja je spor između ABA lige i sudija oko visine honorara. Naime, čak 63 sudija preko advokata zatražili su povećanje naknada za ovu sezonu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde je moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mestimično kiša. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu, koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je treću osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 meseca pritvor Ernadu Muriću, Etemu Muriću i Esadu Kajeviću, osumnjičenima za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta. Pritvor im prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Utakmica između Budućnost Volija i Cibone, kojom je u petak trebalo da počne nova sezona ABA lige, neće biti odigrana u planiranom terminu. Košarkaši zagrebačkog kluba nisu ni krenuli za Podgoricu. Prema neslužbenim informacijama, razlog odgađanja je spor između ABA lige i sudija oko visine honorara. Naime, čak 63 sudija preko advokata zatražili su povećanje naknada za ovu sezonu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, na severu ujutru ponegde je moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mestimično kiša. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Živimo u eri društvenih mreža i često tako na telefonu prelistavamo razne društvene mreže, vidimo razne naslove i pazite na šta ja naletim. Posebno, obratite pažnju muškarci, kaže: u Letoniji žene iznajmljuju muževe na sat. Zvuči super, morate da priznate. Ja verujem da vi već razmišljate: u, kako je to super, nema gde si bio, šta si radio, zašto prljave čarape stoje već 3 dana na sred sobe, nema tašte. Ali morat ću malo da vas razočaram o čemu se radi. U stvari, žene, pod znacima navoda, iznajmljuju muškarce kako bi oni završavali određene kućne poslove, nazovi muške poslove, odnosno to su majstori koji buše zidove, menjaju sifone i sve ostalo, a razlog za to jeste zato što u Letoniji ima 15,5% više žena, pa i kažu fali muška ruka. E pa, dragi muškarci, vi sad vidite da li vam je bolje da ceo život bušite rupe na zidovima u Letoniji ili da kod nas za te iste pare ležite na kauču.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Drugi dan jeseni i danas će nas sunce počastiti jer će tokom dana biti sunčano uz malo vetra i temperaturu do 26 stepeni. Tokom noći nam stižu oblaci, ponegde će biti i kiše, tako da idemo lagano iz letnjih papuča u gumene čizme.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

slušamo nešto mlađu pevačicu koja je ime dobila po čuvenoj pevačici Seleni Quintanilli. U pitanju je Selena Gomez i pesma In the Dark.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkon!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Nakon toga poslanici opozicije i dela vlasti koji su potpisali inicijativu za smenu napustili su plenarnu salu. U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na godinu, a zet odbjegli Duško Roganović na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica uhapšen je 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena je njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je odranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigarete. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene. Vlada Crne Gore usvojila je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimični pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežica i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak severni. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviša dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
3: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Drugi dan jeseni i danas će nas sunce počastiti jer će tokom dana biti sunčano uz malo vetra i temperaturu do 26 stepeni. Tokom noći nam stižu oblaci, ponegde će biti i kiše, tako da idemo lagano iz letnjih papuča u gumene čizme.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici iz Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Nakon toga poslanici opozicije i dela vlasti koji su potpisali inicijativu za smenu napustili su plenarnu salu. U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Državno tužilaštvo Crne Gore pokazalo je spremnost da se ratni zločini procesuiraju u najkraćem mogućem roku, a za to je važno i jačanje neposredne saradnje i razmene dokaza sa drugim tužilaštvima iz regiona, poručeno iz Skoplja sa regionalne konferencije posvećene saradnji u postupcima za ratne zločine, na kojoj su učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na godinu, a zet odbjegli Duško Roganović na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stari Koprivica uhapšen je 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena je njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je od ranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigarete. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenjuje ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene. Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimični pljuskovi, lokalna i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežica i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak severni. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviša dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Došlo je vreme za naredni korak u proširenju Evropske unije i Crna Gora svojim rezultatima pokazuje da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostvariva, poručuje iz Njujorka predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Ministar javne uprave Maraš Dukaj sastao se sa predsednikom Albanije Bajramom Begajem, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, tokom srdačnog i sadržajnog razgovora, sagovornici su se osvrnuli na odlične bilateralne odnose Crne Gore i Albanije, dve prijateljske susedne države koje povezuju međusobno poštovanje, bliskost i zajednička evropska perspektiva. Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su na po 3 godine zatvora, supruga je Radosava na godinu, a zet, odbjegli Duško Roganović, na 4 godine robije zbog pranja skoro 965.000 evra. Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji uhapšena je njegova supruga, koja sa odlukom sudije za istragu brani sa slobode. Njihov sin Strahinja u pritvoru je od ranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja švercovala drogu i cigarete. Kineski predsednik Xi Jinping započeo je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona dočekao ga je predsednik SAD Donald Trump. Sam doček je protekao vrlo srdačno, a ovo je prvi put od 1962. godine da je američki predsednik dočekao jednog stranog lidera u bazi Andrews, što govori o značaju posete i kakvu dobrodošlicu Trump želi da pruži Xi-u. Na vanrednoj sednici Vanja Mugoša izabran je za novog predsednika Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore. Za potpredsednika Skupštine izabran je Lazar Pavićević, predstavnik KK Mornar Barsko Zlato. Na sednici usvojen novi poslovnik o radu Skupštine, a novi saziv imaće ukupno 96 delegata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimični pljuskovi, lokalna i grmljavina. Ponegde se očekuju obilniji pljuskovi, u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežice i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak severni. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviše dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz četiri funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. 6 američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke u Prištini ponovile su poziv da počinioci napada u Banjskoj budu pozvani na odgovornost. Evropska unija je još jednom zatražila od Srbije da odmah preduzme mere kako bi odgovorni za oružani sukob u selu Banjska na severu Kosova bili izvedeni pred lice pravde.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju bilni i pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežnica i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviše dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex!
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz 4 funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. 6 američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke u Prištini ponovile su poziv da počinioci napada u Banjskoj budu pozvani na odgovornost. Evropska unija je još jednom zatražila od Srbije da odmah preduzme mere kako bi odgovorni za oružani sukob u selu Banjska na severu Kosova bili izvedeni pred lice pravde.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju bilni i pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su mogući susnežnica i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviše dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nisu raspravljali o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za održavanje sednice. Mandić je rekao da oni koji su pokušali da ga smene sa funkcije nisu želeli mesto čelnika Skupštine zato što su hteli da bolje služe građanima, niti su sve to govorili zato što im je posebno stalo do morala, već su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrebili, izvrnuli i izokrenuli kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana, prenosi RTCG. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog ovakvih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Predsednik Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima da ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostaviti više prilika nego što ih je sama imala. Predsednik je između ostalog poručio da Crna Gora ostaje privržena delotvornom multilateralizmu, regionalnoj saradnji, evropskim integracijama i međunarodnom pravu. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u Evropsku uniju i uspešnom okončanju pristupnog procesa. Sattler je naveo da su prethodne večeri zajedno sa premijerom Milojkom Spajićem i ambasadorom Irske Kevinom Colganom, koji predstavlja irsko predsedavanje Savetom Evropske unije, ugostili delegate država članica Evropske unije, predstavnike radne grupe Saveta za proširenje i radne grupe koja priprema ugovor o pristupanju Uniji.
1: U Podgorici je održan sastanak članova vlade i pregovaračke strukture sa članovima radne grupe za proširenje i radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, na kojem je potvrđena snažna podrška finalizaciji pregovaračkog procesa do kraja ove godine i ostvarenju punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Predsednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica upozorio je da predloženi euromodel nije dugoročno održiv za veliki broj privrednika i da bi posebno mali biznis mogao biti suočen sa neizdrživim rastom troškova. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišel Manojlović poručila je da lokalne samouprave traže garancije da najavljene promene neće ugroziti njihove budžete. Nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, predsednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, kako je rekao, nije postignut konkretan dogovor o narednim koracima, ali je zaključeno da je potrebno nastaviti razgovore.
1: Vlada Crne Gore na sednici je između ostalog usvojila program reforme upravljanja javnim finansijama za period od 2027. do 2031. godine sa ciljem odgovornog fiskalnog upravljanja, efikasnog korišćenja javnih resursa i usklađenosti sa standardima Evropske unije. Radi ostvarivanja tog cilja, reformske aktivnosti programa organizovane su kroz četiri funkcionalna stuba sistema upravljanja javnim finansijama: izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izveštavanje i efikasna finansijska kontrola, navodi se u saopštenju vlade. Šest američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Ministar javne uprave Maraš Dukaj sastao se sa predsjednikom Albanije Bajramom Begajem, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, tokom srdačnog i sadržajnog razgovora, sagovornici su se osvrnuli na odlične bilateralne odnose Crne Gore i Albanije, dve prijateljske susedne države koje povezuju međusobno poštovanje, bliskost i zajednička evropska perspektiva.

0: Turim prema ovom rešenju može trajati najduže do 27. decembra. Uprava policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici identifikovala je treću osobu za koju se sumnja da je pomagala u izvršenju teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića na putu Budva Cetinje u mestu Ugnji. 24. septembra prošle godine, a protiv iste je podneta krivična prijava. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, prvobitno najavljeno za 24. septembar. Razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti pre donošenja odluke.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku u kojem se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 evra po toni, a klase A1 do 270 sa uračunatim PDV-om. Novčane kazne predviđene novim rešenjima iz oblasti bezbednosti saobraćaja su previsoke u odnosu na standard građana Crne Gore, iako već daju rezultate, ocenio je ministar saobraćaja Radoš Zečević i najavio mogućnost da Ministarstvo saobraćaja inicira doradu zakona kako bi kazne bile smanjene.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Deklaracija o kontroli veštačke inteligencije koju je potpisalo 20 zemalja u Ujedinjenim nacijama izuzetno je važna kako bi se smanjili bezbednosni rizici koje nosi ubrzani tehnološki razvoj. Ocenili su IT eksperti za radio televiziju Crne Gore. Ističu da je međunarodni nadzor nad AI modelima naročito bitan za male države poput Crne Gore kako bi mogle da očuvaju svoj digitalni i tehnološki suverenitet.
2: Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke u Prištini ponovile su poziv da počinioci napada u Banjskoj budu pozvani na odgovornost. Evropska unija je još jednom zatražila od Srbije da odmah preduzme mere kako bi odgovorni za oružani sukob u selu Banjska na severu Kosova bili izvedeni pred lice pravde. Kineski predsjednik Xi Jinping započeo je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. U vazduhoplovnoj bazi Andrews kod Vašingtona dočekao ga je predsjednik SAD Donald Trump. Sam doček je protekao vrlo srdačno, a ovo je prvi put od 1962. godine da je američki predsjednik dočekao jednog stranog lidera u bazi Andrews, što govori o značaju posete i kakvu dobrodošlicu Trump želi da pruži Xi-u.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Na vanrednoj sednici Vanja Mugoša izabran je za novog predsjednika Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore. Za potpredsjednika Skupštine izabran je Lazar Pavićević, predstavnik KK Mornar Barsko Zlato. Na sednici usvojen novi poslovnik o radu Skupštine, a novi saziv imaće ukupno 96 delegata.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegde se očekuju bilni i pljuskovi, a u planinama na severu kratkotrajno su moguće susnežnica i sneg. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima padavine će oslabiti ili prestati. Vetar mestimično umeren do pojačan, ponegde tokom procesa na udare jak. Jutarnja temperatura od 4 do 17, najviše dnevno od 8 do 23 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet. Tvoja igra. Tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, dobrodošli u Ritam dana. Naravno, u 12 sati zvanično startujemo našu emisiju Bucalo je sa vama i družimo se sve do 4, kao i svake večeri, tako i ove. Uvek prvo prednost ima dobra muzika, samo hitovi, tako da ćemo više slušati muziku, manje priče, ali ima onako dosta zanimljivih temica koje smo našli na portalima, onako što se vezano za film, jer jel te ova godina 2026. je godina filmova i serija, tako da ima baš dosta vezano za to. Naravno, tu su stanje na putevima, da vidimo kako nas vreme očekuje, šta se tu dešava malo, da li ima nekih festivala, da možemo da planiramo negde da izađemo, svakako trenutno gde god da smo ljudi, da li smo kući, odmaramo, ajde sačekamo malo, ne moramo odmah da legnemo da spavamo, možemo malo da poslušamo muzikicu, malo da se onako izmorimo dok igramo, dok pevamo, pa onda ćemo lepše da spavamo, ajde da sanjamo. Naravno, ko je trenutno u vožnji, ljudi, samo lagano pojačajte radio, gde god da ste krenuli stižete na vreme, bez obzira na sve. Ko je trenutno na poslu kao ja, znamo sve, guramo zajedno smenu, a vreme se topi i ide brže kad se dobro zezamo, dobro zabavljamo i slušamo najjaču muziku u gradu. Tako da ljudi, ako ste možda krenuli negde u izlazak, znate šta sledi, dobar provod vam želimo, uživajte, pevajte, popite neko pićence i posle toga idemo na after party uz hitove na TDI radiju. Svakako, prvi sat vremena je vezano za moje drage kolege iz jutarnje i dnevne smene, šta su ono, da čujemo šta su to imali najzanimljivije u svojim smenama, pa eto, rezervisali smo prvi sat za njih. Svakako, gde god da ste, šta god da radite, upravo je, ajmo odmah da krenemo na muziku. Dobro večer još jednom.

0: TDI Radio.
1: E sljedeći put kad se budete svađali sa ono dragim ili dragom,
2: dobro se pazite šta izgovarate, pošto mislim naravno da će se za neko fizičko nasilje odgovarati.
1: Da,
2: ali imali smo situaciju jednu.
1: Sad mora da pazimo i šta pričamo. Zašto? Što kod nas je komšija u Hrvatskoj.
2: Da.
1: Se je decilo da su se muž i žena posveđali, to je sad tamo glavna vest od juče.
2: Da.
1: Ona je vređala supruga rečima.
2: Da, tako je.
1: E, ovako.
2: Pa ne vidim problem.
1: A ja ću da ovo...
2: Cenzuriš.
1: Cenzurišem kogod mogu.
2: Ajde ti pričaj, ću pištim. Pip!
1: Ne može.
2: Ajde, ne može.
1: Nemam, plašit se da će to biti otkaz, da će da zabraniti. Homoseksualac.
2: Dobro.
1: Ono je ovo njemu rekla.
2: Tako je, da.
1: Izmet, smrdljivi.
2: Da, mirišljavi.
1: Bog sa majkom tvojom spavao.
2: Tako je, da.
1: Eto, tako.
2: Lepo si to preveo, da.
1: E.
2: Ona je zbog toga završila žena 20 dana u zatvoru.
1: 20 dana u zatvoru, presuda je doneta i ako opet to ponovi u godinu dana, ako bude vređala muža na ovakav neki način, bit će i gora i strožija kazna. Tako da, eto, to je kod Hrvata... Tako, nadamo se da neće i kod nas, jer
2: što
1: mi...
2: Što se nadaš?
1: Što mi od milošti ovo kažemo.
2: Jeste,
1: samo.
2: Jeste,
1: iz ljubavi.
2: Ovo iz ljubavi, ono, ne kažem volim te, nego kažem...
1: O majko, tvoju.
2: Izmeto mirišljavi.
1: Tako da, mi iz milošti ovo kažemo Hrvati u zatvor zbog ovo.
2: Tako je, da.
1: To je jedna vez što se desila kod komšija.
2: Pazite koga volite,
1: tako
2: sujete.
1: Tako i šta pričate kad se svađate.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TTI Radio.
1: Ding ding ding ding ding ding.
2: Ding ding ding.
1: Tako, hoćemo da nađemo neke oglase, jesi dobra?
2: E, ajde. Znate šta su oglasi? Oglasi su kada sedimo ovde, pijemo kafu i umesto da listamo društvene mreže, mi lepo uđemo na oglase i onda gledamo što tu ima novo da se kupi, zato što svašta ima novo da se kupi, kao na primer.
1: Evo, ja kažem, prodajem 17 kutija od telefona, od jednog, ne znam zašto ih nije imam.
2: Da, ne znam što skupljamo kutije telefona, to mi uopšte nije jasno i svaki put kad kupim telefon ili dobijem što god, ja imam kutije.
1: Ne samo od telefona, iz nekog razloga moja draga skuplja kutije od svega.
2: Aha, od svega.
1: Od svega, od patika, od veš mašine, od sudo mašine, od kuće, znači imaš kutiju, jer ako budemo vraćali, mora kutije da se vrati original.
2: Da.
1: Nikad nećemo vratiti onu garanciju, bacim. Ne on smarš.
2: Da, jeste. Eto. Jedino, ajde, mogu da opravdam kutije za obuću, jer možda ih spakuješ opet da vratiš na policu, tako to, ali opet i dalje, da. Strašno, da.
1: Jesi našla ti neki dobri jutarnji oglas?
2: Da, slušajte, molim vas ovaj oglas, znači molim vas, ne znam ko ovo uopšte ima. Kaže, tražim dresera rakuna, neophodno ga naučiti da ne krade.
1: Rakun dekra?
2: Da, rakuni su preslatki, tako vole da...
1: Što ga da učiš da ne krade, treba da krade, pošelješ ga malo ga prošlaš, kao jao što je sladak, pupuh, minđuša, čao, zdravo.
2: Čao, bukvalno biznis.
1: Biznis, kao kako ne znam čovjek da zaradi pare, ima posla ko će raditi.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Lift, hodnik, ulica su mesta gde sretnemo često ljude i nešto bi trebalo u prolazu da ipak proćaskamo. Ali često ne znamo o čemu. Ono kad nemate temu za razgovor.
2: Hladno.
3: Da, baš je hladno.
2: Rekli su da će da otopli.
3: I ja sam čuo.
2: Ma, lažu.
3: Da, da, lažu.
1: Dakle, ono kad nemate temu za razgovor, okej je da pitate ono čuveno pitanje, kako si, na koje samo najmudriji odgovore, evo,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan svima, nego je, znaš ti Nemanja kako je nekad bilo kad se bira mlada za kuću, ovaj, sposobna i dobro, bilo je važno da bude, ako je kako moguće, sposobna za sve.
2: Aha.
1: I da radi sve i svašta.
2: Aha.
1: I onda je to idealna snajka. Sad, ja mislim da to možemo isto reći za Taylor Swift.
2: A čekaj, sad pre Taylor, pa logično da te pitam i ti bila ta.
1: Ne.
2: Idealna.
1: Ja sam učila usput.
2: Dobro.
1: Ja sam ti iz one kuće, kad budiš morala, naučiš.
2: Ko priznaje, pola mu se dodaje.
1: Da, ali, ovaj, ali ne znam sad je li to važi i za Taylor Swift. Dotekli smo se nje zato što je aktuelno sad ovih dana ponovo.
2: E, ali nije da ne važi, znaš šta, ona se udala tu u komšiluk. Ne znam.
1: Stvarno?
2: Da si znala to.
1: Ne.
2: Pa da, njen muž je poreklom iz Hrvatske.
1: Jel?
2: Pa da.
1: A.
2: Tako da možda mora da bude ta slajka koja zna svašta i sve radi i upravo jeste. Inače, MTV ima dodelu novih nagrada, najnovih, i tiču se konkretno čak i režije, što se tiče spotova i svega, odnosno pevači nisu više samo pevači, oni su sad i iza kamere. I što ne bi Taylor Swift, pošto je očigledno u svakoj čorbi mi rođija, pa i u ovoj, dobila je i tu nagradu.
1: Dobre.
2: Dakle, za svoj učinak i doprinos kinematografiji što se tiče muzike, spotova, režije, planiranja.
1: Ali meni nije jasna jedna druga stvar. Kad je ona uspela da se bavi i režijom? Ona izbacuje albume svako malo, znači puno je u studiju. Ona piše, ona igra. Kad ona stigne da opere čaše, čoveč?
2: Ona ima 14 Grammy nagrada. Bila je nominovana 7 puta za VMA nagradu za najbolju režiju, 4 puta je dobila i to priznanje.
1: Dobro, mi kad budemo raspisivali konkurs da tražimo tebi ženu, ja možemo da uvrstimo.
2: Da bude nalik Taylor Swift.
1: Ako može.
2: Može da bude plava, može da bude visoka.
1: Devojka za sve.
2: Devojka za udaju nam treba.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad, već znate da mi ovdje sa TDI radija apsolutno volimo istraživanja i dovoljno je da samo pročitamo početak naslova, to je istraživanje je pokazalo i mi odmah klikćemo i onda ga još brže delimo sa vama. E pa da, kad smo već kod istraživanja, naišla sam na jedno koje govori o tome kako psi zapravo pokazuju ljubav prema svojim vlasnicima. I sad, navikli smo da, odnosno mislimo da nam pokazuju ljubav tako što mašu repom ili skaču od sreće kada se vratimo kući, ali kažu da postoje još neke razlike od toga da nas prate ono u stopu, bukvalno mi se pomerimo, pas odmah ide za nama, do toga što žele da spavaju što bliže nama ili samo mirno onako nas gledaju pravo u oči. Sve su to načini na koje pokazuju da nam veruju i da smo mi, što se kaže, njihov čovek. Ali rekla bih, a verujem da biste se i vi složili, da ljudi koji imaju psa to odavno i znamo, odnosno prosto ne treba nam baš neko naučno objašnjenje. Dovoljno je da se vratimo kući posle 5 minuta ili posle 5 sati, nebitno je, reakcija je potpuno ista, kao da nas nije bilo mjesec dana. Ima ona neka izreka da niko se čovjeku ne obraduje kao njegov pas i to je zaista istina. I jedna od lepših stvari, jer njima nije važno da li smo tog dana mi imali neki loš sastanak, da li smo nešto mnogo neraspoloženi, da li nam frizura nije ispala kako smo zamislili ujutru kada smo krenuli od kuće. Ili prosto njima je bitno da smo to mi. A vlasnici i pasa će odmah prepoznati još jednu stvar. Onaj trenutak kada ustanemo da odemo po čašu vode, a pas ustane za nama. Onda sednemo u drugu sobu, naravno pas dođe i legne pored nas. Odemo do kuhinje, naravno stiže naš omiljeni ljubimac. Krenemo do kupatila, naravno prati nas i tamo. Ponekad pomislimo da nas kontroliše, a zapravo stručnici kažu da je to jedan od načina na koji pokazuju privrženost. Naša blizina im jednostavno prija. Ima još jedna stvar koja je zaista, složit ćemo se, preslatka. Koliko god pas ima svoju omiljenu fotelju, svoj krevetić ili svoje ćebe, na kraju će ipak doći i leći baš pored nas. Nekad će samo spustiti glavu na naše stopalo, nekad će se nasloniti na nogu, apsolutno ne traži ništa, samo hoće da bude tu. I ovo me podsjetilo samo na mog psa koji apsolutno, narode, ja gde god da krenem, mene pas moj zaista prati u stopu po dvorištu i to je onako najlepši način na koji životinje pokazuje emocije, bez nekih posebno velikih gestova. Samo prisustvom. A zanimljivo je da mnogi vlasnici kažu kako su ubeđeni da njihov pas tačno zna kada nisu raspoloženi. Baš tada postane mirniji, dođe da se mazi ili samo sedne pored nas. Ne može da kaže, bit će sve u redu, ali nekako uspe da to pokaže. I baš zato toliko ljudi kaže da pas definitivno nije samo kućni ljubimac, jer posle nekog vremena zaista postane i član porodice. A ako imate psa, sigurno sam da vam ni jedna lista od 5 ili 7 znakova nije potrebna. Dovoljno je da otvorimo vrata stana ili kapiju od dvorišta i on će nam već u prve 3 sekunde pokazati koliko smo mu zapravo nedostajali.
0: Slušate Ritam dana.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pa, eto, kad smo kod zdravog sladoleda, onako, ajde prvo da vidimo koji su nam to sastojci potrebni. Sastojci su u suštini jednostavni, nešto što većinski imamo kod kuće, a i da nemamo, lako možemo da ih nabavimo. Kaže ovako, trebaju nam 3 zrele zamrznute banane, 200 grama zamrznutih malina, 2 kašike meda, 2 kašike grčkog jogurta i nekoliko listića mente za dekoraciju po želji. I priprema je još jednostavnija od ovih sastojaka. Prvo, banane isecite i zamrznite nekoliko sati. Zatim u blender stavimo iste ove zamrznute banane, jel? Stavimo maline, med i grčki tip jogurta i onda miksamo sve to dok ne dobijemo potpuno kremastu smesu, poslužimo odmah ili ako možemo da izdržimo ostavimo u zamrzivaču još nekih pola sata i za kraj možemo da ukrasimo malinama ili listićima mente onako po želji. I eto, imamo zdraviju opciju omiljenog letnjeg slatkiša i naravno prijatno u sladoled i samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio koje su u nastavku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipa, slušajte Ritam dana, sada ćemo zajedno da vidimo koliko nam još izraza treba da bismo opisali jednu običnu stvar koja se dešava u muško-ženskim odnosima, odnosno u dejtovanju generalno. Imamo čuveni ghosting, ovo je nešto što se dosta provlačilo po društvenim mrežama i sada se provlači ovako, jel, u stvarnom životu. To znači, dopisujete se, možda ste se čak i viđali i onda osoba jednostavno nestane bez objašnjenja. Nema odgovora, nema poruke, nema ćao, ovo ipak nije to, samo tišina. Kao da je osoba promenila ceo identitet i otišla u drugi grad. Onda imamo i izraz bukvalno bacanje mrvica. Osoba vam se povremeno javlja tek toliko da ostane prisutna, jedan like, jedno, hej, šta radiš, kako si, šta ima, onda reakcija na story i opet nestane. Ne želi konkretno da se nešto razvije, ali ne pušta kontakt baš potpuno. E onda smo tu imali i benching, odnosno stavljanje na klupu. To je kada vas neko drži kao rezervnu opciju. Ne prekida kontakt, ali vas ne stavlja ni na prvo mesto. Povremeno se javi, održi komunikaciju, ali nikada se ništa konkretno ne pomeri u nekom smeru ka dubljem odnosu. E sad se pojavio još jedan izraz, a to je dial toning. I ne znači da neko ima problema sa telefonskom linijom. Dial toning je najjednostavnije rečeno situacija u kojoj nam neko da svoj broj telefona, sve deluje sasvim obećavajuće, mi se javimo i onda muk. Znači, upoznamo se, razgovor ide lepo. Postoji ono klasično, javi mi se, razmenimo brojeve, mi se javimo prvi i onda ništa. Poruka stoji, odnosno ostane u vazduhu, telefon ćuti, nema odgovora. Pogledamo telefon još jednom, čisto da proverimo da li možda ipak nismo dobili odgovor na poruku. Nismo dobili. I tu počinje ono čuveno, dobro, možda je osoba zauzeta, možda nešto drugo radi, odgovorit će kad bude imala vremena, prođe nekoliko sati, dobro, ok, možda i dalje radi, prođe dan i onda naše ono pravdanje, pa možda nije videla poruku, prođu dva dana, dobro, možda još uvek nisu videli, a onda posle svega shvatimo da smo upravo dobili broj telefona od osobe koja možda uopšte nije imala nameru da se čuje sa nama i to je, dragi moj, dial toning u svojoj klasičnoj verziji. A ono što je zanimljivo jeste zašto bi neko uopšte dao broj telefona ako ne želi da nastavi komunikaciju? Pa zato što je ljudima često mnogo lakše da daju broj nego da u tom trenutku kažu ne, hvala. Zamislite situaciju, neko nam priđe u izlasku, razgovaramo 5 minuta i traži nam broj. Mi nismo zainteresovani, ali možda nam je neprijatno da kažemo ne i ne znamo kako će druga osoba reagovati, ne želimo neprijatnu situaciju, možda nam je na kraju dana samo glupo da odbijemo i onda uradimo tu najlakšu opciju u tom trenutku, a to je naravno, eto, damo broj i praktično prebacimo problem za kasnije. Samo što to kasnije izgleda kao što druga osoba pošalje poruku, a mi odlučimo da se pravimo da se nikada nismo upoznali. I sada dolazimo do veoma zanimljive razlike između dial toninga i čuvenog ghostinga. Ghosting već verovatno svi znamo. To je kada komunikacija postoji, rekli smo, možda smo se dopisivali, možda smo izašli jednom, dva put, pet puta i onda osoba samo nestane. I da, to bi recimo bio taj moderni dating danas. Nastavit ćemo za nekoliko pesama i onda ćemo dodatno objasniti šta znači taj novi izraz dial toning. A do tada, naravno, samo isključivo hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.